0: Temaşevan aziz, bernameye hûn tibêjin çi? Aniha dest pê kir, telefonameya ewil ji bajarê Şirnexê'ya Abdulqadir Balık hatiye. Abdulqadir Bek, merhaba. Abdulqadir Balık. Xet ket, usa bawerim, ne ben beru xa bidin vijarê, bajarê Bilisê Hasan Yılmaz hatiye. Hasan Bek, merhaba. Hasan Yılmaz. Hasan Bek.
1: Alo.
0: Aha, alo. Tu bi xêr hatî?
1: Selamun aleyküm, roj baş.
0: Roj baş, tu sersara sarçavan hatî?
1: Çavani baş, kurban.
0: Vallahi başım, tu çavay, tu baş inşallah.
1: Aşın idare, hamşı
0: değil. İdare, idare ji başa.
1: İro buara me paye kim roz ve kayro buara.
0: Çavaya?
1: İro xoşa buara.
0: İro xoşa buara.
1: Vallahi maş.
0: Bu hanau dem salon daştar o buhar xoşte, havin, zavistan, payız. Kijan xoşaştar o?
1: Vallahi ne normal ama ne germ jiyan, germ kon. Germ an normal.
0: Havaya buhar xoşa.
1: Buhar xoşa bir de payız azı.
0: Evet. Ne yapayım? İro sepersin mehanın.
1: Kere.
0: Aziz sa sepersin, şitapersin. Bila persamaya avul bey en bebinin. Dibêjin kîjan welat li dinyayê, li cîhanê xwediyê rezervên herî mazin yên petrolê ye? A. Arabistana Siûdî, B. Venezuela, C. Îran, D. Somalî.
1: Me Siûdî em bêjin, Îran bêjin. Yani kayem kîjan.
0: Di ku der petrol zêde ye? Herî zêde re kîjan welatê ye?
1: Yan İran e yan Saudi anca kaya kijan beyin.
0: Yan İran e yan şu Saudi ya. Arabistan'a Saudi. Ama ya ki bir yarı bir daha yapayım. Kijan
1: en beyin ki, en beyin ki.
0: En beyin kijan.
1: En beyin Saudi.
0: Saudi, şıkkı ayı. Mecusa
1: kayıt ki. Saudi el ve mam.
0: Beli. Petrozah bu.
1: 4 litre petrol paşini ev haber peti ave piyata uygun.
0: Ahında petrol arzan evi dere zede ya?
1: Bence.
0: Bence petrolü bu hatıra.
1: Ya hesab ya ab. Eri.
0: Tamam abim. Bak şıkkı A mausa kayıt gel pırsamaya dediyon. Tu çi İstanbul'da ne olsa?
1: Eyvallah çoğum elhamdülillah.
0: Bak tu çi ta merak gir. Navanda tam orta İstanbul'a kudere ya. Dikkat ne gud mesela ev Navanda İstanbul'a kudere ya.
1: Na ben de uyuyorum ki bizim yani İstanbul eminim ya.
0: Ne yaparsam der böyle bir tane. Mimar Sinan hesap giriyor vakti kadı. Böyle yaparsam be. Demeyeceğim. Ligor hesabı matematik yen Mimar Sinan. Navend İstanbul'a kudara. A. Şehzade başı. B. Çemberli taş. C. Bağcılar. D. Güngören. Bağcılar evet. Güngören değil mi?
1: Şehzade başı müziki ku derzler.
0: Şehzade başı az işleri oha becim yapayım ben. Ev kadınlar pazarı hey İstanbul'a tutsani.
1: Kadınlar pazarı işi Fatih.
0: Fatih, Fatih. Neziki camiye Süleymaniye ya.
1: Neziki camiye Süleymaniye. Tamam az onu o zaman hazır ki.
0: Tamam bak şehzade başı.
1: Çemberli taş nizike kumel.
0: Çemberli taş nizike Sultan Ahmed ya.
1: Evin nizike Sultan Ahmed ya. Aynı hesaptı ama bir şey.
0: Çiçan, şehzade başı.
1: Çemberli taş o zaman şehzade nizike evren.
0: Eri. Ne? Henek nizike evren. Tam şimdi henek.
1: Ali emin niye bak ki can Sultan Ahmed bu yan çemberli taş bu.
0: Nizanım afeme. Az ne kadar kopya bedim.
1: No, no, kopya etmişim ben. Şu Erdoğan iki canı Ali Emin Ünlü'yü var.
0: Çaba?
1: Sultan Ahmet Nizike Emin Ünlü'ye yan çemberli taş.
0: Sultan Ahmet Nizike.
1: O zaman Sultan Ahmet Bey'cim.
0: Sultan Ahmet şıkkın da tuna.
1: Ha, şıkkın da tuna.
0: Ben şıkkın da şehzade başı.
1: Şehzade başı.
0: Tamam, bir de şehzade başı. Şıkkı ayı, meclisi kayıtın. Aha, bu samaya sisyon. Demeyeceğim, zaninge ha Fırat'ı, üniversite Fırat'ı, Likican Bacarı'ya. A, Erzincan, B. Malatya, C. Elaziz, D. Mardin.
1: Mardin ne?
0: Mardin ne? Tamam, bela Mardin be. Saat kaç yapayım?
1: Valla serçavim.
0: Amanet oku deyiver, serçavim saat çavan. Tamam çavanım ben telefonu ama ya avulcu bilisi bu. Ya dediyon ki, ki Mardin'e Hüsnü Kurgan hatiye. Hüsnü Bek merhaba.
2: Merhaba, merhaba. Merhaba, başı.
0: Başı mı yapayım? Tu çavuyu, tu başı.
2: Başım sağ ol ve teşekkür ederim. Çok baş.
0: Tu ji kudarî Mêrdînê?
2: Ez Qoserê min, Qiziltepe.
0: Qoser, Qiziltepe. Ji wê derê ji me re gelek telefon tên.
2: Nemere, wala min va îl defa telefon dikin.
0: Ehre şu kadar, min navetine ne bihisti bu hatta naha?
2: Rast, rast.
0: Hüsnü Bey, tu çen sol Hüsnü Bey, binci haya?
2: Hafte u yek.
0: Hafte u yek? Bin nezer, bin nezer. Aynı vaki binci sol yöntiden git.
2: Sağ ol be, bazıkın, sağ ol be.
0: Ehre, naha, pırsamaya avul kuvaha baharata ketti, pırsak dini ya. Bila pırsamaya be, tibicin ki can bu yer, wek destpêka salnameya hicrî yani takvîma hicrî tê qebûlkirin. Yani tibêjin kîjan bûyer bûye sebebê destpêkirina takvîma hicrî. A. Fetha Mekke, B. Wahya Ewil, C. Hutbeya Xatirxwestinê, D. Hicret.
2: Hicret?
0: Hicret. Fetha hicret kirin gotin Despeka, takvima, salnameya hicri, hicrede.
2: Evet.
0: Tamam. Evet. Vek hicri, hicret, şuka peyven nezike hemen. Vek şi kadeyi, bersivata, bibi avayı hat, kayıt giren. Parsamaya düdyan. Tırbeya Hazreti Şuayb. Lik kudereye. A. Rıha. B. Mêrdîn. C. İstanbul. D. Konya. Tırbeye Hazreti Şahib de bir histi yapayım, kuder ya.
2: Kadir'de akran pırda ayça akran.
0: Ben nuhabey, de nuhabey. De nuhabey serek yani. Ahat. Erili kuya, Tırbeye Hazreti Şahib.
2: Azli Konya.
0: Konya? Şıkı deyi. Karar otta, yani bir kesin, bir takas tutu beci Konya'ya.
2: Dakkaki,
0: kan bir sakin, dakkaki. Kudar ya. Konya cicek mi bari?
2: Raha.
0: Tamam bile raha. Vek şıkkı ah. Meclisa kayıt gir ben sana pırsamaya sisyan. Ah ev pırs. Hine ki zora. Az nuha jinnuha ve kabul tikim. Pırsama direj aji. Bila beser ekranı jinnuha ve aji bukhinim. Tebecin eğer hamu damarin de laşi mrova ki da serbisar ben danin او دکارن چند جاران لدورا دنیای بزاورن دبیشه چقاس دمارین بدن آمده هی همو ها بکن یک پارچه لدردورا دنیای چند جاران دکاره بزاوره آ نیو تور یعنی نیو جاران نیو تور دکاره بویشه ب یک تور ج دو نیو د ده تور همو دامار ما وها یک پارچه به
2: بله بله مفهم کرد چند رو بره بلگسل که ده والا مدین ما تی بیرم
0: آه تا دید آه دویتو بزانی آه دویتو بزانی آه دویتو
2: بزانی
0: ده تور ده به ده تور ده به ده تور ده جاران دزوره
2: ده تور
0: زیده
2: اولا بلیس
0: آه ده به ده تور جاران دودنیف دودنی
2: بود؟ دودنی بود نه هندکه
0: نه هندکه هندکه دبی جی یادی جی نیو توره توره که دودنی و ده توره
2: بله دودنی بود دودنی
0: بله دودنی بود تمام بله دودنی تمام ام جی دلیت آن اشکی نبودم تو چه بیجی استان هکت ده تور در که باز گلک شاشو حیره بمینی ما ول هکت ده تور در که
2: یعنی تو سعی
0: اره پرس پاس کیش داره سلام جی قصر را جی میردی نرا
2: اجی سپاس کنیم
0: سلام سلام شوان تماشاوانی ما و جاره امی بچن کداره امی بچن مملکت ما از وانی ما تلفون جی جوانه هاتیه نجمتین گل نجمتین بک مرحبا
3: مرحبا عمر فاروقین خیر هاتی
0: دو سرسران سرچاوان هاتی از تمام بستیم مالاوه لی دو جد استودیو ما ام هر دو جد خیر هاتی هم واسه بش
3: ام دیتنا تره از خود که خوشم
0: خودش در راضی بپیمه انشالله ام هر دو بیدن روزه
3: ام کلی
0: که می خاقی وستانی چاز بازی دا بایی
3: از عبقی
0: نه اصلا دو جی پرسامه دربار عبقی دا بوها
3: من بود دو
0: رکورا سرماهیه
3: بله چال درانی می دیو بگو آزلا آن تلفنم بلک کتا می بگو تا
0: نتشتک نبیدم هیم بود
3: نشیده
0: رکور یا چالدرانه یا عبقه یا بازی داغه یه
3: عرشده
0: بری نها پیمه ایرو پرسین ما هنه دوستا سی پرسین ما آها پرسا ما اول دربار زیران دانه توش زیران هزدی که نه اوسا Bəli, çox həjinə oldu. Ah, ya. Hən kəs yəndi bizim nə oldu, həm həjin mali dünyayı həzin oldu ki?
3: Nə, nə, mali dünyayı mərhəzi ki, yalnız mali bir xey, mali baş, rəhbə
0: dedə. Bələ həlal bə, bələ zeydə cibə.
3: Əlbəttə, nə demək, əlbəttə.
0: Yəni, zeyrə məhəbə boşə.
3: Əli, vəli, hədə boşə, nə bə şükür xudəyə, rəbi çox.
0: Əli. Lən, hə bələ pırsam əbə. Dibəcən, sadi notu nəhi rəzərvin zeyr, yen cihane li kudərəyə. A, libini okyanusan, yani libini bəhran.
3: Bəli.
0: Bə, dınav çiyayanda. C, li sisika, yani dəndika dünyayı.
3: Bəli.
0: Dünya çəkirdəyi dibəcən, çə dibəcən tək, bu sanə.
3: Bəli, bəli.
0: Də, di dəsti zərfroşanda.
3: Xalad, həmə əziz, a, okyanus əziz, ta qalq fədək.
0: Libini bəhran, libini okyanusan, dibəcən sadi notu nəhi zəyran dibədəriyə.
3: Bəli, həmə əziz, a, bəcim.
0: A, tamam, bəcə bir bir avayı qayıt gəl. Bursa məyə dədiyon, tu çoy əskəri, nə olsa, məcbur?
3: Vələ, əskəri, 48 sələ mə əskəri kiriyə.
0: 48 sələ, tə qədər əskəri kirə bəmə?
3: Milli Qazi Antabi Qaraman Barışil İcmətində əsləri ki, əsxiyyə bu.
0: Sıxiyyə?
3: Bəli.
0: O, sıxiyyə rahatın ha əsgəri idi o?
3: Bəli.
0: Cəhətə rahat bu ya. Məcə əsgəri kir, məcə şəş məhən kir. Yətən ha, sasal nəyə bu, çənd bu?
3: Ya, mən misal əkli həşmə kir, mən ki, ərkən tərhiz verə, əvcə mükafat mən tərhiz bu.
0: Əli, du tərhiz ki bu, tamamı. Nə hapırsama dərbar əsgəri idi
3: بله
0: کنک شخواتا جنها و برسی وقتا دیم ببین دویجه جبو قداندن ها وظیفه یا لشکری را چه تیگوتن؟ آ فرار ب آزاد ج پایدوس د ترهیس
3: ترهیس ده ترهیس
0: ترهیس ها وقت اسکری خلاص ده بده بجه آ ترهیس
3: بله
0: تمام بله. وک شقا دهی من ببین آوایق